0: ಮುಸ್ಸಂದಿಕಮಕಿ ನಫ್ಸುಗೆ ಮುಸ್ಸಂದಿಕ
1: ಮಡಿಂಗ್ ಹವಿರ ಫಾಸ್ ಕಡೆ ತಿಳಿಸ್ ಮಿನಟ್ ಮೀ ದೀನು ಗ್ಯಾಡು
2: ಮುಸ್ಹಫು ಫಿಲಾವಳೆ ಮೀ ಮುಸ್ಸಫುಂ ಫಿಲಾವಳಿಕೆ ಸತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ಫಸ್ಫನ್ ಫಿಲಾವಳು ಮುಸ್ಸಫುಂ ಫಿಲಾವಳಿಕೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕಿಯವಾನಿ ಸೂರತು ಅನಾಮ್ಗೆ ಸತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ತಿಂವನ ಆಯತು ಫಶಾಗಿಂಗ್ ಎ ಸೂರತುಗೆ ಸತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ಹವನ ಆಯತುಗೆ ನಿಯಲ ಮುದರಿಸಕ್ಕಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಅಲಿ ವಹೀದ್ ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ದರ್ವರನಕ್ಕಿ ಹಲಿಮತ್ ಸಹುದ ಆದಮ್ ಆಯಿಷತ್ ಫಜೀನಾ ರೌದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅದಿ ಆಯಿಷತ್ ರಿಜ್ಮಾ
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: مصحف في لاولي ميدغا مي پروگرام گا کیواني سورة الانعام گ ستيك سالس تيمون آيات فشاگين ستيك سالس هون آيات گنيلا پروگرام اڑو سوا ہوريها فراتكم وس ستيك سالس هيبون صفا ہڑو واگين تيبم ادين ميدغا في لاول ام فرتم مدرس کیا دین ہوريها کو دیوس اڑو ہن تيبتي
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم

الغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم كاليغ فانو انزار كرفا كان كشوري قرآن تبعو غايبوغا رحمان وانت رسكالانغ بروة تيوا ميها أشي فهي اميها يا فافا فسيو ماي دیلتی درمائن ہوری کموگے افاوری خبرو کلیگ فانو دیواشے اننا نحن نحیی الموتا ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیئن احصیناه فی امام مبین ہما کشورن ಮರುವೆಫಾವಾ ಮೀಹುಂ ಅಲುಂದಿರುವ್ವಣಿ ತಿಮನ್ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅದಿ ಎವರೆಂಗ್ ಇಸ್ಕೊಫಾವಾ ಅಮಲುತಕಾಯ್ ಎವರೆಂಗೆ ಫಹದ್ ದೂಕೊಫಾ ದಿಯ ಅಸರುತ ತಿಮನ್ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಲಿವ್ವಮೆ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಮ್ಮೆ ಬಯಾಂವೆಗೆಂವಾ ಫೊತೆಗ್ಗಾ ತಿಮನ್ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹಿಮೆನುವ್ವೀಮೆ

ಎವರೆಂ ಬುಣುವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂಫದ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂ ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ ಅದಿ ರಹಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಾವೆ ನುಲವ್ವೆ ದೊಗುಹದ ಬಯಕು ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إبيكالوم ودالووه هما كشورون تمام مني تيبا ميهون غاتا فنووا فاوا رسولون كان تمام منك وري رسكالان دني وديكم وته وما علينا إلا البلاغ المبين أدي بيان وغنوا إبو منوي تمام منغ مچکن نوي قالوا إنا تطيرنا بكم

ಅದಿ ಇರು ಎಯ ಕಂಡೇಳಿ ಕರಾರು ವಣಿವಿ ತಣಕದ್ದಾಂದೆಂ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹುರೆತೆ ಏಯ್ ಅಜೀಜು ಅಂತ ಮುಳದ್ದೆನವುಡಿಗೆಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿಂವರು ಕುರವ್ವ ಫಾವ ಗೊತೆ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ادي هندا تيمن رسكلانگ منزل تک من ور كوروي مي دوسوي هيكي گودوي فاوا ايها گونديه فدان امبوري اتو وجاو مدان دنه ابهي هولوي هندك بدلو وجاو مدان دنه

الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين أدي تيبا ميهن الله دبا فاوا تكتين هيدكم أوليشي إورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنت الله إرادة كروا نما ಎಮೀಹಕ ಕಾಂದೆವ್ವಾಣೆ ಮೀಹಕ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಾಂದೇಂವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳುವೆಗೆಂವ ಮಗುಫುರೆದುಮೆಗ್ಗ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ನುವಮುಯೆ ವಯಕೂಲೂನ ಮತಾ ಹಾಝಲ್ ವಅ್ದು ಇನ್ ಕುಂತುಂ ಸಾದಿಕೀನ್ ಎವ್ರೆಂ ಬುಣತೆ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುಬುಣ ಬಯಕು ಕಮುಗ ವಾಣಮ ತಿಯಬುಣ ಅಜಾಬುಗೆ ವಾದು ಅನ್ನಾನಿ ಕೊಂಗ್ ಇರಕುಂ ಹೆಯ್ಯೆ

0: ഹനൂൻ ബിരുവരി എമ്മെ അടക്കം മെണുവി എവരിങ് ഇൻതിസാരൻ നുകുരത്തെ എവരിങ് എക്കു അണക്കക്ക ദെക്കൊളുവരി വേവെ തിബ്ബ എ അടു ഐസ് എവരിങ് ഗിന്ദാണത്തെ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فهي إهندو إفس وصية كراكا إورنكا كلدان نوانت أدي إورنجي أهل ورنجي غاتكا إورن إمبري نمي أنانيمي ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
1: أدي تالفلي فملوه هتة فهي إهارم إورنج وريرس كلانج حضرت كوالو تكون أوس أوها نكمجن دانته

ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಯದು ಕುದುರೆಫುಳುಂ ಹೆದ್ದೆವಿ ತಕೆತೀಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ನಾಂ ಸೂಫಿ ಎವರೆನ್ನ ಟಕ ಹದ್ದವಾಫಾ ವಾತಿ ಎವರೆನ್ನಕ ನುಫೆಣೆ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಹೆ ಎವರೆನ್ನೀ ಎ ತಕೆತೀಗೆ ಮಿಲ್ಕುವೆರಿನ್ನೆ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ادي تمن رسكلانگ اتكتي اورن كيمن كو دويمه فه ايگه ترين اورنگ سواري تو ادي اورن اتكتين كا اولته ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون ادي منفاتكاي بوينتا اتكتيغا ايورن تكاوي فه ايورن شكر نكرني هي واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ادي اورن نصر لبيتو الله فيوا اهن الهن تكن هفوه لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون اتكتشكا ಎವರೆನ್ನ ನಸ್ರು ದಿನುಮಕ ಕುಳದಾಣ ವೆಗೆನೆನ್ ನುವೆತೆ ಎತಕೆಚ್ಚ ಹೆದುಮೆ ಕುರುಮುಗ ಹಾದುರು ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ಲಷ್ಕರೆ ಕಮುಗ ಎವರೆಂವ ಹಾಲುಗೆ ಫಲಾ ಯಹ್ಜುನ್ಕ ಕೌಲುಹುಂ ಇನ್ನಾ ನಅ್ಲಮು ಮಾ ಯುಸಿರ್ರೂನ ವಮಾ ಯುಅ್ಲಿನೂನ್ ಫಹೆ ಎವರೆನ್ ದಕ್ಕ ವಾಹಕ ಕಲೇಗೆಫಾನು ಹಿತಾಮವೆರಿ ಕುರುವಿಯ ನುದೆವ್ವಾಶೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವರೆಂ ಸಿರ್ರುಕುರಾ ಕಂತಕಾಯ್ ಫಾಳುಕುರಾ ಕಂತ ದೆನೆವೊಡಿಗೆಂವಮೆ

0: ಹಮ ಕಷವರುಂ ಮಣಿತಿಕ್ಕಕುಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಇನ್ಸಾನಾ ಹೆದ್ದೆವಿಕಂ ಎ ಇನ್ಸಾನಾಯ ನೇಂಗೆ ನೀ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಹೆ ಎಹಾರುಂ ಏನಾ ವಣಿ ಫಾಳುವೆ ಭಯಾಂ ವೆಗೆಂವಾ ದೆಕುಳುವೆರಿಯಕು ಕಮುಗೆ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
1: ادي انسانا تمن رسكلانگيا مثال جس ادي اينا هدديگين اينا هندمنتالي اينا بون كشيت فيوه هلاكو فا ونيكو ಎ ತಕೆತಿ ದಿರುವಾಣಿ ಕಾ ಕುಹೆಯ್ಯೆ
0: ಕುಲ್ ಯುಹ್ಯೀಹಲ್ಲದಿ ಅನ್ಶಅಹ ಔವಲ ಮರ್ರಾ

0: ಹೊಂ ತಿಯ ದೆಬ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಯಾಮದ್ದುವಹುಂ ಅಲಿಫಾನುಗೆ ಹುಳುತಕಾಯಿ ವಿರಿಫಾವಾ ಲೊಯ್ ಫೊಣುವ್ವಾಣೆತೆ ಫಹೆ ತಿಯ ಬ್ಯಾ ಮೀಹುನ್ನ ನಸ್ರೆ ನುಲಿಬೇಣೆತೆ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّي نَاي إِنْسِي نَيْب فَهَ تِيَ دِبَا مِيْهُنْ دُغُكُو إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دِبَا مِيْهُنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ نِعْمَتَّكُ گَتَرَيْنْ كُنْ كُنْ نِعْمَتَكَنْ هِيَّ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ
1: فَهِ اُڈُو فَلَ فَلَا گِنْدَا هِنْدُو رَيْفْ فِنِفِمْ مَلُوْگِ كُلَا گَاوَا تَيُوْگَنْدِ فَدَامْ وِدَي
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّي نَائِ إِنْسِي نَيْو
1: ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಅಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಅಮತ್ತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ.

وأعتدنا لهم عذاب السعير هما كشورون تمن رسكالانج باتي تككون ام كاري ادو زينة تري كوربيم ادي شيطاننا دمايان اكوا گینی ہلتک کموگا اتکتی لیویم ادی تیمن رسکلانگ اے شیطانن نرکاگ عذاب تیار کرویم وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر ادی ایورنگ ویری رسکلانگ کافر وی میہن ನರಕಾಗೆ ಅಜಾಬು ಹುಟೆ ಅದಿ ಎಯಿ ಹಾದಹ ನುಬಾವೆಗೆಂವ ನಿಮಿದಿಯುಮೆಕೆ.

ಪ್ರಾಣಾಣತೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಅಡುಹಾ ಕಮುಗಾ ವೀ ನಮ ನುವತ ವಿಸ್ನ ಫಿಕುರುಕುರಾ ಕಮುಗಾ ವೀ ನಮ ನರಕಾಗೆ ಅಹುಲುವೆರಿಂಗೆ ತೆರೆಯಕು ತಿಮಮ್ಮೆಂ ನುವೀಹೆ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد فهي ايورين ايورينگه فافتك اعتراف وانت فهي نركاگه اهل ورن رحمتون دركرون هوت

0: ಫಹೆ ತೆದುಮಗು ಲಿಬುಂಬೊಡಿ ಮೂಣುವತ ವೆಟ್ಟೆಮುಂ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ ನುವತ ಸೀದಾ ವೆಗೆಂವ ತೆದುಮಗೆಗ್ಗ ತೆದ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
1: كاليغ فانو ودالو واش اكالانجي تيبا ميهم افدوا تيبا ميهن ايو ماي فنو ماي هت لفرس كالانجي ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಶುಕುರು ಕುರಣಿ ವರವ್ವೆಸ್ ಮದುನ್ನೆ
0: ಕುಲ್ ಹುವಲ್ಲದಿ ಝರಅಕುಂ ಫಿಲ್ ಅರ್ಧಿ ವ ಇಲೈಹಿ ತುಹ್ಷರೂನ್
1: ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳು ವಾಶೆ ಎಖಲಾಂಗೆಯಿ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಬಿಮುಗ ಉಫೆದ್ದೆವಿರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಅದಿ ಕಿಯಾಮ ದ್ವಹುಂ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಎಕ್ಕುರವ್ವಾ ಹುಷಿ ಎಖಲಾಂಗೆ ಹದ್ರತಶೆ
0: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
1: ايورم بونته تيبا ميهوني تدبونا بيكو كمغا وانما تيبونا عذابوغي وعد أناني كون إركون هيجي